0: kwetwe ludinga kwetwe balumuna
1: eh balumuna
0: balumuna balumuna balumuna balumuna yo yo yo
1: eh balumuna
0: balumuna balumuna balumuna balumuna yo yo yo
1: eh balumuna
0: balumuna balumuna yo yo yo
1: eh balumuna
0: balumuna balumuna yo yo yo
1: eh balumuna
0: kwetwe ludinga kwetwe balumuna
1: eh malumuna
0: ludinga kwetwe ludinga kwetwe balumuna
1: eh malumuna
0: balumuna balumuna balumuna balumuna yo yo yo
1: eh malumuna
0: balumuna balumuna balumuna balumuna yo yo yo
1: eh malumuna
0: balumuna balumuna yo yo yo
1: eh malumuna
0: balumuna balumuna yo yo yo
1: eh malumuna
0: ludinga kwetwe balumuna
1: eh malumuna.
2: أنا أحبك يا حبيبي كثير كثير.
3: ها؟ نيما والله تلاي. أنا أحبك كثير كثير والله.